kyere ye nwene ye ma na santiman agina besi na ma de ochechi na santiman krobia santi kotokoyi ne oba ye mpuntuo ani asumbie no hwe ama ne man ye tenasia ye sua ye mamre ne ye mane ye ya bakose ya no pay ye be kwa homa no sue ne professor Kofi Ellison ebe to an koma chichwe no se nura na ebre no sua